0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kaukoko kurobu pesa misongo yato bare bazeme zene na bantu sa esprit. Tore nyolo kola yola lipo.

ida. Toyoka na kinga na yo. Lokola na kimi kiri. Simanangai lokola yo tikali. Naibik, kisa sezali mboka batika kamwa site. Sala attention. Ya solo. Mikolo to kaponi ezali mingi. Boko kitango mosusu kokanisa ngai. Pe tango mosusu. Na lobi bien. Tango mosusu. Boko kipe ko trompe ngaida. Kasi. Kolingate obota na mombali mosusu. Titango na kozonga. Ida.